0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.